ne ya wo ye gina ense awu ya wa dwene se wo dia dum ba bi pa yambo ne akọ na ni e be se wo ni ti wo di wo mo ja cha so ma ye ankra na me na asie ne dey ankra na me ni na ye ene dey e ra ni so wa ma wo kwa ye